0: DJ Ariwan aquí. El verano está súper caliente, pero ¿sabes qué está más caliente right now? Los deals que tiene mi gente de Galpin Ford en the 818.
1: Hola, soy Sandra Peña y como mamá primiza, a veces I get so caught up buscando the perfect everything para mi bebé. And I go back and forth comparing this and that. Algo que no tuve que hacer cuando me puse a buscarle dentista, porque al encontrar Solo Kids Dental and Orthodontics, fue un click de this is it. It's family-focused dental and orthodontics in one place. Y ven a todos de la familia, o sea, en una visita, ven a mi bebé y a mí también. Y como mamá, their same day emergency appointments fue the cherry on top. Aceptan Medi-Cal y tienen membresías para familias sin seguro. Hablan inglés y español. Check them out. SolarKidsDental.com/mega96.
2: Es el año 2026, mis queridos hermanos del alma, y nosotros, los hermanos Kirlan, seguimos haciendo amarres de amor para que usted recupere esa pareja. Mi querido hermano, mi querida hermana, siente que hay una persona que se está metiendo en la relación de ustedes y por eso su pareja cambió del cielo a la tierra, le esconde el celular, siente que le miente, siente que está llegando tarde porque usted ve y percibe cosas extrañas en él. Márqueme, consúlteme, 323-723-1080. 323-723-1080 a través de la lectura de 7 poderosas cartas del tarot completamente gratis a esta hora del día. Usted me marca y yo le voy a leer su pasado, su presente, su futuro. 323-723-1080. 323-723-1080. Somos los hermanos Kirlan y donde muchos han fracasado, nosotros seguimos triunfando.
3: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, winning isn't everything. Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
4: Sound familiar, Dale?
3: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
5: Primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
6: El mayor evento de compras del verano ya está aquí. Volvió la venta de Black Friday en julio en Macy's. Encontrarás ahorros del 40 al 60% en la mejor moda de verano y mucho más. No esperes, aprovecha todo lo que te encanta de las compras de Black Friday, desde ofertas inigualables en toda la tienda hasta estilos selectos para la temporada a los precios más bajos. Ven a Macy's ahora para una aventura de compras justo en pleno verano. Es la venta imperdible del mes. Black Friday en julio en Macy's. Ahorros sobre precios selectos. Aplican excepciones.
7: You can't control when an accident happens, but you can control who you call after one. So call us, the Accident Guys, your trusted injury attorneys. 877-888-

0: Trapeña, ¿sabes algo que disfruto durante el día? Es mi rico tetadín, porque los rituales de todos los días también tienen su propósito. Y durante 40 años de historia, Tadín elabora cada té con cuidado para acompañarte y llenarte de bienestar en cada momento. Sea una mañana tranquila, una tarde de charla o una noche de descanso, tú disfruta tu tetadín calientito o frío y convierte cada sorbo en un momento especial. Tadín Chi, dale sabor a tu salud con tetadín. Visita tadín.com para recetas y más información.
1: ¡Wow! ¿Y todo esto? Estas pantallas, la comida.
2: Todo para el partido, pana.
1: ¿Con qué te ayudamos?
2: Con nada. Me ahorro $1,000 al combinar mi plan de servicio móvil más internet con T-Mobile. Yo invito.
3: ¡Gol!
4: Aquí para anotar en grande con T-Mobile. Las familias ahorran hasta $1,000 al año al combinar internet residencial 5G con 4 líneas en el plan Experience Beyond. Comparado con las tarifas regulares después de una tercera línea gratis en el plan Experience Beyond con el descuento del combo de internet vía créditos en la factura mensual con el descuento por autopago. Los créditos se suspenderán si cancelas líneas o cambias de plan.
5: Oye, Ramiro, ¿con quién tienes tus vehículos asegurado?
6: Con Freeway, ¿por qué?
5: Pagamos demasiado por el seguro de los carros y nos queremos cambiar.
6: Mira, Oscar, llámales a Freeway. Nos ayudaron a asegurar los carros y nos ahorraron bastante dinero. Las tarifas empiezan desde $1 al día.
5: Eso suena bien. ¿Tienes el número para llamar?
6: Es el 1-800-836-4441.
5: ¿Dónde hay oficinas?
6: Freeway tiene oficinas aquí en Los Ángeles o te pueden asegurar por teléfono. Llama al 1-800-836-4441. 1-800-836-4441.
5: Gracias, Ramiro. Ahorita llamo.
7: Freeway te podría asegurar desde $1 al día. Así es, desde $1 al día. Por más de 35 años, Freeway ha asegurado a miles de clientes y les ha ahorrado cientos de dólares al año en los seguros de auto. Llama ya y vea cuánto podrías ahorrar. 1-800-836-4441. 1-800-836-4441. Visite freeway.com. Freeway, driving savings. Ciertos cargos y restricciones podrían aplicarse. Precio anunciado es por daños a terceros.
0: Hay muchas cosas que tienes que soportar, pero lentes, no. Siempre has querido hacerte LASIK y ahora Laser Eye Center tiene una oferta increíble. LASIK desde solo $59 al mes por ojo, con cero de enganche y cero de interés. Deja de batallar con un par de lentes para ver y otro para leer y hazte LASIK ya. Sus cirujanos expertos usan la tecnología más avanzada y segura disponible. Agenda ya tu consulta completamente gratis para LASIK, cataratas, carnosidad, ojos resecos o cirugía de párpados. Además, ofrecen financiamiento fácil. Allí tu trabajo es tu crédito y no comparten tu información con nadie. Agenda tu consulta gratis ya. Abren los sábados, hablan español y tienen clínicas cerca de ti. Llama al 888-376-2727. 888-376-2727. 888-376-2727. O visita lasereyecenter.com.
8: Después de un accidente, cada segundo cuenta. Mientras tú esperas, las aseguradoras ya están trabajando, pero no para ti. Llama a los defensores. 1-800-636-3636.
9: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio. Así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
10: Estoy en escena del choque.
9: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
11: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit ciclo de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Hola, soy Sandra Peña. Oferta exclusiva. 20% de descuento en el paquete doble del nuevo detergente líquido en Sueño en Costco. Solo $13.99 hasta el 9 de agosto.
10: Sur de California, escuchar a Mega 96.3 es más fácil que nunca. Solo dile a tu smart speaker, Alexa, pon Mega 96.3 Los Ángeles. Hey Google, play Mega 96.3 LA. O Siri, play Mega 96.3. En casa, en la oficina o donde estés. Mega 96.3, LA's number one party station.